0: Ми з тобою любили перуди вишняві і висіли разом, ми як вишні в небі.
1: Чом ти так на мене?
0: Схоже, моя бейбі. Думав, вишні стиглі, а вони зелені. Ми з тобою робили.

0: MFM station. MFM. MFM.
1: Идеальна станція існує.
0: MFM.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

sick. What comes next will be marvelous.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM.
2: В країні 7 година.
3: I had the wildest dream last.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather
2: forecast. Неділя, 6 вересня, на календарі сьогодні хмарно, з проясненням, дощ, вранці та вдень гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, можливі пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура по області вдень від 19 до 24 з плюсом, в Харкові 20-22 тепла. На завтра, 7 вересня, понеділок, обіцяють хмарну погоду з можливими проясненнями, вночі без опадів, а вдень невеликі короткочасні дощі. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, можливі знову пориви до 15-20 метрів на секунду, нічна температура плюс 7, плюс 12, в день плюс 16, плюс 21 і не вище. На вівторок 8 вересня обіцяють теж хмарну погоду, але цього разу вже без опадів, вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, температура вночі від 6 до 11 градусів тепла, в день плюс 17, плюс 22. І, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Feel this. MFM Dance Hit Radio.
1: Расскажи мені свої сни, розкажи про безсоння, свою загадку поясни.

0: Реклама на МФМ. Хочеш заробляти більше? Встановлюй додаток «Таксі 3040 Драйвер» та працюй без комісій. Подробиці акції за телефоном 3040. Колбек. Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Надія є. Соціальна реклама.
3: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
2: Надія є.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 8 година.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather
2: forecast. Неділя, 6 вересня, на календарі сьогодні хмарно, з проясненням, дощ, вранці та вдень гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, можливі пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура по області вдень від 19 до 24 з плюсом, в Харкові 20-22 тепла. На завтра, 7 вересня, понеділок, обіцяють хмарну погоду з можливими проясненнями, вночі без опадів, а вдень невеликі короткочасні дощі. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, можливі знову пориви до 15-20 метрів на секунду, нічна температура плюс 7, плюс 12, вдень плюс 16, плюс 21 і не вище. На вівторок 8 вересня обіцяють теж хмарну погоду, але цього разу вже без опадів, вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, температура вночі від 6 до 11 градусів тепла, вдень плюс 17, плюс 22. І, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.
0: Надія є. Соціальна реклама.
3: 23-я окрема механізована бригада сухопутних військ Збройних сил України запрошує до своїх лав. Ми потребуємо саме тебе. Від водія і піхотинця до оператора БПЛА. Робота є усім. Звертайся за телефоном нашого відділення рекрутингу 073 002 3023.
0: Надія є.

полеглих захисників і захисниць, а також дітей-сиріт. 21 дитина отримала подарунки та сертифікати номіналом 5 тисяч гривень від авіакомпанії «Українські вертольоти», ініціатора платформи «Дітям наших захисників». Проєкт реалізується за підтримки Фондації Олени Зеленської. Сертифікати дають змогу дітям самостійно обрати необхідне для навчання відповідно до своїх потреб та віку.

0: MFM Station.
1: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

0: Реклама.
1: 2040 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
0: Хочеш заробляти більше? Встановлюй додаток «Таксі 3040 Драйвер» та працюй без комісій. Подробиці акції за телефоном 3040. Колбек. Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 9 година.
4: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Weather forecast.
3: Неділя, 6 вересня, на календарі сьогодні хмарно, з проясненням, дощ, вранці та вдень гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, можливі пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура по області вдень від 19 до 24 з плюсом, в Харкові 20-22 тепла. На завтра, 7 вересня, понеділок, обіцяють хмарну погоду з можливими проясненнями, вночі без опадів, а вдень невеликі короткочасні дощі. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, можливі знову пориви до 15-20 метрів на секунду, нічна температура плюс 7, плюс 12, вдень плюс 16, плюс 21 і не вище. На вівторок 8 вересня обіцяють теж хмарну погоду, але цього разу вже без опадів, вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, температура вночі від 6 до 11 градусів тепла, вдень плюс 17, плюс 22. І, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Надія є соціальна реклама.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурм.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: За сприяння ХУВА у громадах області триває підтримка дітей полеглих захисників і захисниць, а також дітей-сиріт. 21 дитина отримала подарунки та сертифікати номіналом 5 тисяч гривень від авіакомпанії «Українські вертольоти», ініціатора платформи «Дітям наших захисників». Проєкт реалізується за підтримки Фундації Олени Зеленської. Сертифікати дають змогу дітям самостійно обрати необхідне для навчання відповідно до своїх потреб та віку.

0: 40 з мобільного безкоштовно.
1: Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314Б діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на mazdamotors.hua. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному.
2: Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
3: Акція діє до повного розпродажу складу.
4: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
5: Дзвінки згідно тарифів у

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 10 година.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather
2: forecast. Неділя, 6 вересня, на календарі сьогодні хмарно, з проясненням, дощ, вранці та вдень гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, можливі пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура по області вдень від 19 до 24 з плюсом, в Харкові 20-22 тепла. На завтра, 7 вересня, понеділок, обіцяють хмарну погоду з можливими проясненнями, вночі без опадів, а вдень невеликі короткочасні дощі. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, можливі знову пориви до 15-20 метрів на секунду, нічна температура плюс 7, плюс 12, вдень плюс 16, плюс 21 і не вище. На вівторок 8 вересня обіцяють теж хмарну погоду, але цього разу вже без опадів, вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, температура вночі від 6 до 11 градусів тепла, вдень плюс 17, плюс 22. І, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

Реклама. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: За сприяння ХУВА у громадах області триває підтримка дітей, полеглих захисників і захисниць, а також дітей-сиріт. 21 дитина отримала подарунки та сертифікати номіналом 5 тисяч гривень від авіакомпанії «Українські вертольоти», ініціатора платформи «Дітям наших захисників». Проєкт реалізується за підтримки Фундації Олени Зеленської. Сертифікати дають змогу дітям самостійно обрати необхідне для навчання відповідно до своїх потреб

0: Реклама на МФМ. Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314Б діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors.hua. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному. Хочеш заробляти більше? Встановлюй додаток «Таксі 3040 Драйвер» та працюй без комісій. Подробиці акції за телефоном 3040. Колбек. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція до повного розпродажу складу.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Надія є. Соціальна реклама.
3: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
2: Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 11 година.
4: MFM station.
5: Who you testing?

Нам здається, ми вічні. Нам здається, новий рік завжди буде в січні. Нам здається, можна відкладати на завтра і казати вголос, пробачте, не варто. Нам здається, що раз рік до Бога, то норма. І здається, зміст не так треба, як форма. Нам здається так, що ж нічого не спиться. Та коли здається, то треба креститься.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Weather forecast.
3: Неділя, 6 вересня, на календарі сьогодні хмарно, з проясненням, дощ, вранці та вдень гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, можливі пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура по області вдень від 19 до 24 з плюсом, в Харкові 20-22 тепла. На завтра, 7 вересня, понеділок, обіцяють хмарну погоду з можливими проясненнями, вночі без опадів, а вдень невеликі короткочасні дощі. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, можливі знову пориви до 15-20 метрів на секунду, нічна температура плюс 7, плюс 12, в день плюс 16, плюс 21 і не вище. На вівторок 8 вересня обіцяють теж хмарну погоду, але цього разу вже без опадів, вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, температура вночі від 6 до 11 градусів тепла, в день плюс 17, плюс 22. І, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.
0: Реклама на МФМ. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
4: Знижка мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07.30 по 12.2026.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Надія є. Соціальна реклама.
5: 23-я окрема механізована бригада сухопутних військ Збройних сил України запрошує до своїх лав. Ми потребуємо саме тебе. Від водія і піхотинця до оператора БПЛА. Робота є усім. Звертайся за телефоном нашого відділення рекрутингу 073-002-3023.
2: Надія є. Соціальна реклама.

0: Реклама на МФМ. Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314Б діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному.
1: 2040 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
0: Хочеш заробляти більше? Встановлюй додаток «Таксі 3040 Драйвер» та працюй без комісій. Подробиці акції за телефоном 3040. Колбек. Спекотні знижки на автомобілі «Інфініті» до 35%. «Інфініті QX50» та «Інфініті QX55» 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери «Інфініті» – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
3: Акція діє до повного розпродажу складу.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
3: Дзвінки згідно тарифів ваш.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 12 година.
4: Pop up the volume.
0: MFM. Dance Hit Radio.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Weather forecast.
3: Неділя, 6 вересня, на календарі сьогодні хмарно, з проясненням, дощ, вранці та вдень гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, можливі пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура по області вдень від 19 до 24 з плюсом, в Харкові 20-22 тепла. На завтра, 7 вересня, понеділок, обіцяють хмарну погоду з можливими проясненнями, вночі без опадів, а вдень невеликі короткочасні дощі. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, можливі знову пориви до 15-20 метрів на секунду, нічна температура плюс 7, плюс 12, вдень плюс 16, плюс 21 і не вище. На вівторок 8 вересня обіцяють теж хмарну погоду, але цього разу вже без опадів, вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, температура вночі від 6 до 11 градусів тепла, вдень плюс 17, плюс 22. І, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Реклама. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантією до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Знижкою мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом «Бізнес». Акція діє з 1.07.30.12.2026.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
0: Надія є. Соціальна реклама.
2: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Надія є.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: За сприяння ХУВА у громадах області триває підтримка дітей полеглих захисників і захисниць, а також дітей-сиріт. 21 дитина отримала подарунки та сертифікати номіналом 5 тисяч гривень від авіакомпанії «Українські вертольоти», ініціатора платформи «Дітям наших захисників». Проєкт реалізується за підтримки Фондації Олени Зеленської. Сертифікати дають змогу дітям самостійно обрати необхідне для навчання відповідно до своїх потреб та віку.

0: Реклама на МФМ. Хочеш заробляти більше? Встановлюй додаток «Таксі 3040 Драйвер» та працюй без комісій. Подробиці акції за телефоном 3040. Колбек. Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314Б діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на mazdamotors.hua. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 2040 наперед.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
0: Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
3: Акція до повного розпродажу складу.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 13 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: В ефірі «Час новин». Я Юлія Грінченко. Мої вітання. У Російській Федерації палають Рязань і Ростов після атаки безпілотників. В Рязані, імовірно, було атаковано склад компанії «Озон» та виникла пожежа на місцевому нафтопереробному заводі. В мережі з'явилося відео, на яких видно загорання в районі Рязанського НПЗ, що є одним із найбільших нафтопереробних підприємств Російської Федерації. Проєктна потужність Рязанського НПЗ становить близько 17 мільйонів тонн нафти на рік. В Ростові також вночі сталася пожежа після атаки. Окрім цього, гучні вибухи були чути і в російському Батайську. Помічник Путіна Ушаков прокоментував візит американських представників Віткофа та Кушнера до Москви. Він заявив, що розмова була змістовною, конструктивною та надзвичайно відвертою. Про це повідомила агенція ТАСС. Зазначається, що розмова Путіна з американськими переговорниками тривала 3 години 10 хвилин. В Кремлі заявили, що Віткоф і Кушнер пообіцяли під час сьогоднішніх переговорів у Києві використати оцінки, висловлені Путіним щодо шляхів регулювання. Умань готується до Рош Гашана. До міста прибули поліцейські з Ізраїлю. Вони спільно з українськими колегами охоронятимуть район паломництва хасидів під час юдейського Нового року. Іноземні правоохоронці залишатимуться в місті до завершення Рош Гашана. Святкування відбуватиметься протягом 11-13 вересня. Пункт пропуску на кордоні з Румунією відновив роботу після повторної атаки Росії. Так, ворожі війська у ніч проти 6 вересня завдали повітряного удару по прикордонній інфраструктурі Ізмаїльського району Одеської області. Унаслідок атаки автомобільний пункт пропуску «Орлівка» тимчасово призупиняв свою роботу. Згодом у Держприкордонслужбі заявили, що роботу пункту пропуску було відновлено. Наразі пропускні операції здійснюються у штатному режимі. Українська тенісистка Юлія Стародубцева вибула із US Open від другої ракетки світу Єлени Рибакіної. Рахунок у матчі 6-7, 3-6. Стародубцева завершує виступи на US Open з особистим рекордом. Досі українка ще не грала в одній 16-й фіналу американського гренд-слему. Водночас третє коло – це повторення найкращого результату Юлії у всіх мейджорах. Також цієї стадії вона дісталась на Ролан-Гаросі у 2025-му та 2026-му. Україна зберігає одну представницю в жіночому одиночному турнірі US Open – це Марта Костюк. В 1/8 фіналу на Костюк чекає реванш проти чемпіонки Вімблдону Лінди Носкової. Гра відбудеться сьогодні, 6 вересня. На цю хвилину це вся інформація. Більше новин вже згодом. З вами була Юлія Грінченко.
0: MFM Station.
1: MFM
6: Dance Hit Radio.

0: Реклама на МФМ. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Бізнес-кой мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07.30.2026.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050-343-03-44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Надія є. Соціальна реклама.
3: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
2: Надія є.

0: Реклама. Хочеш заробляти більше? Встановлюй додаток «Таксі 3040 Драйвер» та працюй без комісій. Подробиці акції за телефоном 3040. Колбек. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом «Бізнес» та гарантією до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Знижкою мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом «Бізнес». Акція діє з 1.07.30.2026.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Надія є. Соціальна реклама.
3: 23-я окрема механізована бригада сухопутних військ Збройних сил України запрошує до своїх лав. Ми потребуємо саме тебе. Від водія і піхотинця до оператора БПЛА. Робота є усім. Звертайся за телефоном нашого відділення рекрутингу 073 002 3023.
2: Надія є.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 14 година.
4: MFM.

0: Реклама. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція до повного розпродажу складу.
0: Хочеш заробляти більше? Встановлюй додаток «Таксі 3040 Драйвер» та працюй без комісій. Подробиці акції за телефоном 3040. Колбек. Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M Plus на проспекті Аерокосмічному 314Б діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M Plus на Аерокосмічному.
2: Реклама на MFM.
0: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Реклама.
1: 20-40 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40. З мобільного безкоштовно.
0: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
3: Бізнес-кой мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07 по 31.12.2026.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
0: Надія є. Соціальна реклама.
4: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Надія є.

0: check for the location. We're everywhere.
1: MFM station.
2: MFM.
1: MFM.
3: Ідеальна станція існує.
1: МФМ.
4: В країні 15 година.
5: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
6: Далі коротко про важливе. Мене звати Юлія Грінченко. Мої вітання. У Генштабі підтвердили ураження Рязанського НПЗ. На території підприємства зафіксовано пожежу, також було уражено аеродром Ростов-на-Дону. В районі об'єкта сталося загорання. Під удар українських військових потрапила і радіолокаційна станція «Подльот» та два зенітно-ракетно-гарматних комплекси «Панцер-С1» у Ростовській області. Спецпосланці Трампа Вітков і Кушнер прибули до України. Про це повідомляє Київ Індепендент із посиланням на власні джерела. Перед цим вони відвідали Москву і зустрілися з Путіним. В Кремлі заявили, що Вітков і Кушнер пообіцяли під час сьогоднішніх переговорів у Києві використати оцінки, висловлені Путіним, щодо шляхів врегулювання. Відомо, що Зеленський теж провів нараду з переговорною групою перед зустрічю із представниками Трампа. Гарантії безпеки потрібні, достойний характер повоєнного миру потрібен. Наші пропозиції підготовлені. Важливо працювати скоординовано, змістовно та реалістично, зауважив президент України. «Енергоатом» заявив про критичний стан ядерної та радіаційної безпеки на окупованій Запорізькій атомній електростанції. Станція з 20 серпня залишається без зовнішнього живлення і працює на аварійних дизель-генераторах. В «Енергоатомі» зазначили, що тривала робота генераторів у непроєктному режимі підвищує ризик їхньої відмови, зокрема, за спільною причиною. Також постійні запуски та перемикання під навантаженням збільшують ймовірність відмови автоматики. У компанії наголосили, що навіть попри перебування усіх енергоблоків у режимі холодного зупину, повне знеструмлення може призвести до втрати контролю над системами безпеки. В «Енергоатомі» наголошують, що безпечна експлуатація станції можлива лише після повернення її під контроль українського оператора та відновлення основної і резервної лінії електропостачання. Нагадаю, 5 вересня МАГАТЕ повідомило про локальне припинення вогню для ремонту пошкодженої лінії зовнішнього живлення Запорізької атомної електростанції. Сергій Жадан скасував презентацію нової книжки в Києві «Все через безпекову ситуацію». Презентація книги «Гімни барокових війн» мала відбутися 20 вересня в Палаці Україна. Однак через неможливість гарантувати безпеку кільком тисячам відвідувачів подію скасували та перенесли на весну 2027 року. По цьому у мене все. Більше новин вже згодом. З вами була Юлія Грінченко.
7: The coolest station online.
8: Yeah. MFM station.
9: That's us.
7: 'Cause we play
9: the

0: Реклама на МФМ. Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314B діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція діє до повного розпродажу складу.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вважу.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: За сприяння ХУВА у громадах області триває підтримка дітей полеглих захисників і захисниць, а також дітей-сиріт. 21 дитина отримала подарунки та сертифікати номіналом 5 тисяч гривень від авіакомпанії «Українські вертольоти», ініціатора платформи «Дітям наших захисників». Проєкт реалізується за підтримки Фундації Олени Зеленської. Сертифікати дають змогу дітям самостійно обрати необхідне для навчання відповідно до своїх потреб та віку.

0: Реклама. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Знижка мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07.30.2026.
2: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 2040 наперед.
3: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
0: Хочеш заробляти більше? Встановлюй додаток «Таксі 3040 Драйвер» та працюй без комісій. Подробиці акції за телефоном 3040. Колбек. Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
4: Дзвінки

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 16 година.

говоритимуть у столах спомітно, я з тобою не піду і не кориду. Свою юність і приколі не відтут. А як усе мочинити, коли виробають свій дорослий? Говоритимуть у столах спомітно, я з тобою не піду і не кориду. Свою юність і приколі не відтут. Де би не тусила, то не моє місце сили. Спитаєте, чому я

0: Реклама на МФМ. Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314B діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція діє до повного розпродажу складу.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Надія є. Соціальна реклама.
3: 23-я окрема механізована бригада сухопутних військ Збройних сил України запрошує до своїх лав. Ми потребуємо саме тебе. Від водія і піхотинця до оператора БПЛА. Робота є усім. Звертайся за телефоном нашого відділення рекрутингу 073-002-3023.
4: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
2: Надія є. Соціальна реклама.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: За сприяння ХУВА у громадах області триває підтримка дітей полеглих захисників і захисниць, а також дітей-сиріт. 21 дитина отримала подарунки та сертифікати номіналом 5 тисяч гривень від авіакомпанії «Українські вертольоти», ініціатора платформи «Дітям наших захисників». Проєкт реалізується за підтримки Фундації Олени Зеленської. Сертифікати дають змогу дітям самостійно обрати необхідне для навчання відповідно до своїх потреб та віку.

0: Реклама на МФМ. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Бізнес-кой мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція дія з 1.07.30.12.2026.
2: Хочеш заробляти більше? Встановлюй додаток «Таксі 3040 Драйвер» та працюй без комісій. Подробиці акції за телефоном 3040. Колбек.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів ОВ.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 17 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: В ефірі «Час новин». Я Юлія Грінченко. Мої вітання. Насамперед про успішні удари наших військових. Прикордонники знищили ворожі гармати, комплекс РЕБ та радіолокаційну станцію на північно-слобожанському напрямку. Про це повідомила Державна прикордонна служба України, а також оприлюднила відповідне відео. Так пілоти 105-го прикордонного загону імені князя Володимира Великого щодня активно полюють на засоби ураження і захисту ворога. Володимир Зеленський повідомив про початок переговорів з американською делегацією. Також прямо зараз у Києві перебувають представники Франції, Великої Британії та Німеччини. Разом з ними буде проведено окрему сесію переговорів. Зеленський заявив, що Україна готова до конструктивного діалогу та зацікавлена у завершенні війни. У Києві запроваджено нову систему оповіщення про повітряні загрози. Так, з 6 ранку, 6 вересня, за рішенням Кабінету міністрів України, в столиці діє диференційована система оповіщення. Жовтий рівень попереджає про політ дронів, червоний рівень – це ракетна небезпека, включно із балістичними атаками та масованими ударами. А далі про підтримку партнерів. Черговий рамштайм щодо України відбудеться наступного тижня. Це телефоном погодили міністри оборони України та Німеччини Хмара і Пісторіус, повідомляють в українському відомстві. Україна розраховує на додаткове постачання засобів протиповітряної оборони та фінансування для сил оборони. Україна завершила поразкою товариський турнір перед Євро-2026 з волейболу серед чоловіків. Збірна не змогла закрити матч проти Естонії і після переваги 2-0 програла з рахунком 2-3. Найрезультативнішим у складі синьо-жовтих був Василь Тупчій. Він здобув 23 очки. В цьому матчі українці подали 13 ейсів при 28 помилках на подачі. Тепер збірна переїжджає з Естонії безпосередньо в Болгарію, де і пройде чемпіонат Європи. Перший матч на Євро-2026 з волейболу серед чоловіків відбудеться у середу 9 вересня. Україна стартує на турнірі в четвер 10 вересня. По цьому у мене все. З вами була Юлія Грінченко.

0: 20-40 з мобільного безкоштовно.
1: Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
2: Акція діє до повного розпродажу складу.
3: Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314Б діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному.
4: Реклама на MFM.
1: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

Реклама. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400. Підзвонкою мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом «Бізнес». Акція діє з 1.07.2021-2026. Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 18 година.

0: Реклама на МФМ. Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314Б діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors.hua. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному. Хочеш заробляти більше? Встановлюй додаток Taxi 3040 Driver та працюй без комісій. Подробиці акції за телефоном 3040. Callback. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція до повного розпродажу складу.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Надія є. Соціальна реклама.
3: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
2: Надія є. Соціальна реклама.

0: зебруться, так живуть. Диви, від чого прицелють. Вболівати за усіх, а не з усіма. Ще той тут.
1: А що навколо бачиш ти? We'll be right back.

0: Реклама на МФМ. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантією до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Підзвонкою мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом «Бізнес». Акція діє з 1.07 по 31.12.2026.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
0: Надія є. Соціальна реклама.
2: 23-я окрема механізована бригада сухопутних військ Збройних сил України запрошує до своїх лав. Ми потребуємо саме тебе. Від водія і піхотинця до оператора БПЛА. Робота є усім. Звертайся за телефоном нашого відділення рекрутингу 073-002-3023.
0: Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 19 година.

0: акції «20-40» з мобільного безкоштовно.
1: Хочеш заробляти більше? Встановлюй додаток «Таксі 3040 Драйвер» та працюй без комісій. Подробиці акції за телефоном 3040. Колбек. Спекотні знижки на автомобілі «Інфініті» до 35%. «Інфініті QX50» та «Інфініті QX55» 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери «Інфініті» – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
2: Акція діє до повного розпродажу складу.
1: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого.

0: Реклама на МФМ. Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314B діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44. Дзвінки згідно тарифів ваш.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 20-та година.
0: MFM. Dance Hit Radio.

0: Реклама. Хочеш заробляти більше? Встановлюй додаток «Таксі 3040 Драйвер» та працюй без комісій. Подробиці акції за телефоном 3040. Колбек. Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Надія є соціальна реклама.
1: 23-я окрема механізована бригада сухопутних військ Збройних сил України запрошує до своїх лав. Ми потребуємо саме тебе. Від водія і піхотинця до оператора БПЛА. Робота є усім. Звертайся за телефоном нашого відділення рекрутингу 073 002 3023.
0: Надія є соціальна реклама.
2: And Silver turned to me and said, David, they're laughing at us. I said, yes, darling, I know. I hope it didn't hurt you too bad. And she said to me, no, David, it doesn't hurt me.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 21 година.
0: MFM station.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 22 година.
4: MFM.
5: MFM.
4: Dance Hit Radio.

0: MFM station.
1: Welcome.
0: Dance Hit Radio.
2: Well, alright. Get her.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Идеальная станция иснует.
0: MFM.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: my mind. New hits now on MFM Dance Hit Radio.
1: Yo, yo.

0: MFM Station.
1: MFM.
2: Все на світі, як вода, світла, радість і біда, все тече і все біжить нікуди. Все на світі, як пісок, залиши на ньому крок, змив все вода.